0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 1-9, good day.
1: Put across 29 right, Alpha 10, the Alpha 1-9.
2: Terminal Guadalajara, buenas tardes, Volaris 1740, banda 6000, asciende vía CD1, bravo.
3: Buenos días, Volaris 1740, contacto radar.
0: Frecuencia está aprobada.
2: Gracias, contacto radar. Volaris 1740.
0: No, el ruido es.
4: ¿Con este se escucha también el ruido?
0: Con ese equipo ya no tanto.
4: Entra, gracias, Lucho. Contacto Centro México, 123, decimal 9, buen día.
5: Es 23, 9, el número 033.